Слава Ісусу Христу! З радістю вітає вас українське радіоблаговістя «Голос Євангелії», що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством.

Любі друзі, тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, що вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріховін за знараддя неправедності, але віддавайте себе Богові як ожилих із мертвих, а члени ваші – Богові за знараддя праведності. Бо хай гріх не панує над вами, яка сильна пересторога Слова Божого і який могутній заклик до святості нашого життя. Помолимось, щоб Господь говорив до нас і під час цього радіоблаговістя. Господи Боже наш, допоможи нам не слухатись пожадливостей нашого тіла, а слухатися лише Тебе, бути знараддям Твоїм, бути живими, правдивими християнами, бути світлом для світу та сіллю для землі. Благослови це радіоблаговістя, злучи його з вірою наших слухачів і допоможи тим, які є рабами гріха, навернутись до Тебе, повірити в Тебе і від чистого серця служити Тобі. Молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Любі друзі, бувають випадки, що жива риба пливе з водою, але мертва риба завжди несена хвилею і нестримно вир води пориває її жене не знати куди. Отак і ті бідні духовно мертві душі, вхоплені гріхом, виром часу і духом світу цього, пливуть і пливуть, наближаючись щораз то ближче до водоспаду, до вічної загибелі. Бідні грішники, вони самі собі вибрали таку гірку долю, і як ті жиди заміняли Христа на розбійника, не можуть звільнитися від свого злочину. Отакими нещасливими є всі безбожники, що без Христа. Вони потуманіли в безвір'ї і не знають, куди той струм невір'я несе їх. І хоч вздовж берегів духовного Ханаану повно рибалок христових, що кидають їм рятункові мотузки, то вони в своїм запамороченні відмовляються тим, що, мовляв, вони не мають часу хапатися за рятункові мотузки, бо їм, бачите, треба пливсти і боротися з хвилями розбурканого моря. В одному готелі безбожник сперечався з місіонером і казав: «Як я можу вірити словам обмеженої людини і мою душу довірити в її кволі руки?» На нещастя сталося так, що тієї самої ночі загорівся той готель, і вогонь так обхопив всі поверхи, що нещасливим мешканцям не було виходу і рятунку. Приїхала пожежна сторожа і розкинула рятункові плахти. «Скачіте, скачіте!» До рятункових плахт кричали люди до мешканців готелю. Люди почали скакати і чудом всі врятувалися. «О, і ви тут?» – запитав здивованим голосом місіонер, побачивши безбожника. «Так, пане, і я мав щастя. Але аж із третього поверху мусів скакати до полотна. І ви мали відвагу довіритись кволим людським рукам і полотні, і скакати з третього поверху?» Безбожник зніяковів, запикався і почав казати: «А що ж я мав робити, коли ззаду вогонь під? Мусів, як каже прислів'я, потопаючий і за соломинку хапається, і я мусів». О, так, любі друзі, які ще й досі не кинулись в обійми Христові, будьте певні, що прийде для вас хвилина пожежі, і ви змушені будете скакати. Але куди? До яких рук? Тому тепер віддайтесь у руки Христові, повірте в Нього, віддайте своє життя в Його руки, і Він спасе вас. Жіночий хор Української баптистської церкви в Чикаго заспіває псалом.

0: Блаженні ті, які слухають Слово Божого. І ми щасливі, любі друзі, що ми можемо вашій побожній увазі доручити Слово Боже, проповідь Євангелії Христової у викладі проповідника Івана Барчука.
1: Шановні радіослухачі, є чимало на світі людей, які хотіли б щось робити, щоб послужити Богові. Таким людям ми відверто кажемо, що ті способи, якими вони пробують служити Богові, лицюють лише дітям для забави, а не дорослим людям у служінні Богові. А проте, читаючи послання до Римлян, 12 розділ, 1 вірш, ми знаходимо такі слова. «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу». З цього тексту бачимо, що Господь таки жадає служби від нас, і то тілесної, але розумної та приємної Богові. Цим Слово Боже дає нам зрозуміти, що така служба може бути і нерозумна, і неприємна. Скажімо докладніше, якщо людина робить для Господа щось, що нікому не потрібне, ні Богові, ні людям, і нікому не приносить ніякої духовної та моральної користі, це буде служба нерозумна. А коли ту службу будуть виконувати ще й ненавернені, неспасенні люди, що живуть по-світському, а тим самим є Божими ворогами, як написано в листі Якова 4 розділ і 4 вірш, то така служба є дуже неприємна Богові. Отже, Господь передусім жадає служби від своїх дітей, цебто від людей, які покаялись, яких Бог простив, відродив, усиновив, і які стали Божою власністю та спадкоємцями всіх Божих благословінь. По-друге, та служба має бути добровільною. Як каже наш текст, повіддавайте ваші тіла, і виконуваною особисто, і то тепер, цебто нашими тілами, поки ми їх маємо, і поки вони здорові та здатні до служби. Тепер пригляньмося ближче, як то та тілесна, але розумна служба Богові має виглядати в практиці. В посланні до Філіппян, 4 розділ і 8 вірш, апостол перераховує цілу низку високих християнських чеснот, таких як правдивість, чесність, праведність, чистота і інші, та каже: «Думайте про це». Отже, інакше кажучи, наша голова має думати про святе, божественне, добре та чеснотне. А це ж є факт, що людина є такою, про що вона постійно думає. І також, коли поступки людини продумані освяченим розумом, то вони будуть розумними. Потім у голові ми маємо вуха, і про них у Святому Письмі є багато таких висловів. «Хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церквам». Це також означає, що вуха людини мають прислуховуватися до голосу Господнього, який бринить до нас через Слово Боже. Отже, знов-таки, кожен хіба розуміє, що коли людина буде прислухатись, чого Господь від нас жадає, і буде вказівками Божими керуватись, то така служба буде розумною і Богові приємною. Далі читаємо в першому листі апостола Івана, 3 розділ і 1 вірш. «Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими». Отже, другим дуже важливим чинником у нашій голові – це очі, які мають дивитися на Божу любов. І як це не дивно, але в багатьох місцях Святого Писання є підкреслено, що є люди, які хоч мають очі, але не бачать. Тому ясно, що служба Богові таких духовних сліпців не може бути розумною. Те, що робиться на осліп, не може бути також приємне для Бога. Ні, лише людина, яка має відкриті очі і бачить Божу любов до неї, та служить Богові свідомо та з взаємною любов'ю, то така служба буде і розумна, і приємна Богові. В голові ми маємо ще один орган, яким можемо служити Богові – це вуста, про які так написано в першому листі апостола Петра, 4 розділ, 11 вірш. «Коли хто говорить, говори, як Божі слова». Ось програма для балачок. А про що справді люди говорять? Про все на світі, тільки не про Слово Боже. І якщо і говорять, нібито про святі речі, то знов-таки не за Словом Божим. Часто ті самі уста благословляють Бога і проклинають людей, славословлять і лихословлять. То як же може бути приємною для Бога служба таких уст, які наповнені прокльонами, брехнею, усяким сквернослов'ям та лихослов'ям? Або чи це буде розумна служба, якщо людина вживає ті самі уста для найсвятішого і для найнечистівішого? Але хто уста свої вживає тільки для святого, для Слова Божого, то його служба буде і розумна, і приємна для Бога. Тепер спускаємось від голови трошки нижче, до серця, щоб приглянутись, як то воно має служити Богові. І читаємо в першому листі апостола Петра, перший розділ, 22 вірш таке. «Ревно від щирого серця любіть один одного». А апостол Іван додає: «І ми оцю заповідь маємо від Бога, щоб хто любить Бога, той і брата свого любив». Ось любов до Бога і до ближніх і є тим натхненням, яке чинить службу Богові і людям розумною, приємною і корисною. Любов не задоволиться поставленням перед іконою тонесенької свічечки, яка надаремно згорить, або повішенням на хресті на роздоріжжі фартушка, який без користі там згниє. Не задоволиться також киненням на тарілку в церкві копійки. Любов виявляється жертвою всього себе для Господа та для Його святого та великого діла. І те, що буде подиктоване любов'ю, те напевно буде розумне і приємне. Далі, на рівні з серцем, ми бачимо руки. Це дуже важні члени нашого тіла, бо ми ними виконуємо всяку працю. Але як же ми руками можемо послужити Богові, якщо є написано в Діях Святих Апостолів, 17 розділ, 25 вірш, що Бог не вимагає служіння рук людських? І тому є написано також, що коли ми підносимо до Бога руки наші, то Він закриває очі свої. Коли ми Йому кадимо, то Він каже: «Ваше кадило – огида для мене». Коли ми хрестимось, ми цим тільки нагадуємо Богові те дерево, на якому замучили Божого Сина. То як же тоді можна було б послужити Богові руками? І то так, щоб це було розумно і приємно Богові. Ось про це читаємо в першому листі до Коринтян, 16 розділ і 10 вірш, де є такий вислів: «Бо діло Господнє Він робить». Ось коли ми будемо робити те, що робив Христос, цебто тільки добро, то це й буде Господнє діло. І така Господня робота – це є достойне діло та розумна служба наших рук. Тепер візьмімо ще й такий вислів, який стоїть в листі до Галатів, 6 розділ і 2 вірш. Ось він: «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христового». Звичайно, різні тягарі ми носимо на плечах. А з цього висновок, що й наші плечі можуть виконувати службу Господеві. І ця служба тоді буде доцільною і розумною, якщо ми будемо носити тягарі один одного. Ясно, що під цими тягарами ми розуміємо не тільки труднощі матеріальні, фізичні, але й моральні та духовні, яких на тілесні плечі не можна взяти. Але це не змінює справи, бо ж ми на самому початку підкреслили, що Бог не жадає служби нашого тіла без душі. А кожен чин нашого єства мусить бути подиктований душею, і то душею, відданою Богові. Так і в даному випадку ми не тільки автоматично, з сухого обов'язку, повинні помогти ближньому, скажімо, грошима, чи іншими речами, чи руками, а до цих чинів нас повинно побуджувати щире співчуття. І коли людина, яка знемагає під тягарем, збагне, що ви її любите та їй щиро співчуваєте, то ваша поміч не тільки полегшить її тягар матеріальний, а й моральний. Таким чином, носячи тягарі один одного, ми створюємо в світі певну рівновагу, і усім стає легше жити. Тому така служба є безперечно доцільною, розумною і приємною Богові та людям. Погляньмо ще на такі слова, які записані в книзі Йова, 23 розділ і 11 вірш. Ось вони: «Трималась нога моя коло стопи його, дороги його я держався і не збочив». Всі, напевно, розуміють, що тут іде мова про дорогу Господню. Але не всі розуміють, як ту дорогу знати і як її триматися, щоб не збочити. Бо ж усі, напевно, догадуються, що коли ми вже почали говорити про службу Богові нашого тіла і згадали голову з її органами, і руки, і навіть спину, чи радше плечі, то цілком зрозуміло, що й ноги наші також мусять включитися в ту службу. І це факт. Ноги наші мусять ходити Господніми дорогами. І та дорога добре є визначена Словом Божим. Нею ходили пророки, апостоли і сам Господь Ісус Христос. А тому, хто хоче ту дорогу знати, той легко її знайде. Кожна людина, хоч і мало обізнана з Божими дорогами, але якщо вона чесна і щира, і запитає себе, чи пішов би Христос ось цією дорогою, якою я збираюся йти? А та дорога недобра, то ваше серце вам зараз шепне, ні, Христос тією дорогою не пішов би. Дорога до зла, до гріха, до перелюбу, до корчми, до грішних розваг, до всякої нечистоти не є Божою дорогою. Тому розумною службою Богові наших ніг буде тоді, коли ми будемо ходити по слідах Христа. І на кінець є ще написано в першому листі до Коринтян, 6 розділ і 9 вірш, що наші тіла є храмом Святого Духа. А в першому листі до Коринтян, 3 розділ і 17 вірш, є написано, що той храм, цебто наше тіло, є святий. Простіше кажучи, не один може подумати, ну гаразд, згадані члени та органи можуть служити Господеві. А як зрештою тіла? Як всі інші частини можуть служити Богові? Наші останні тексти дають нам на це ясну відповідь. Все тіло має бути святе. І є написано, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Навіть наше волосся, вигляд нашого лиця, наша одіж, наша їжа і напої, наше взуття, наші прикраси і усе наше піклування про тіло може бути святе і грішне. Адже ж є ясні норми в Святому Писанні, що до опіки над тілом. І сама природа нас навчає, що для тіла є добре та корисне. Все, що для тіла є корисне, Словом Божим дозволене, пристійне і скромне, є і святе. Але що є шкідливе, непристійне, нескромне, заборонене Словом Божим, учинене не за святою метою прославити Господа, є гріхом і людині добра не принесе, та благословенним від Бога бути не може. Візьмімо святу жінку, в якої зачіска буде пристійна, одяг скромний, лице чисте, але одні лише ноги будуть взуті в вузенькі черевички з непомірно високими корками. І ця дрібниця зіпсує весь ефект. Ви відчуєте якийсь несмак, якийсь дефект в усій святості. Або ось святий мужчина з голови до ніг без докору, але ви бачите на його пальцях 3-4 дорогих перстині або папіросу в зубах, і негайно падає геть його ореол святості. Тому присвятити Богові на службу все наше тіло, і щоб та жертва Богові була приємна, то треба таки присвятити все тіло, від ніг до голови. Треба дійсно чинити, як написано, «Жени смуток від серця свого і віддаляй зле від тіла твого». Всі наші розумові і чуттєві сили, усі фізичні і матеріальні спроможності, усі наші чесноти, все має бути змобілізоване на службу Господеві. І не давайте місця в вашому житті сатані і гріхові. І тоді ваша служба Богові буде розумна і приємна. Нехай Бог благословить вас. Амінь.

Господи Боже наш, схиляючись перед обличчям Твоїм святим, ми сердечно дякуємо Тобі за проповідь Євангелії Твоєї, за Слово Твоє, за науку Твою. Ми дякуємо Тобі за наших милих слухачів, які слухають проповіді Євангелії Твоєї і які вірують у Слово Твоє. О, ми благаємо, дай, щоб чисте зерно Твоєї святої євангельської науки упало на добрий ґрунт людських сердець і зродило рясні овочі для слави Твоєї. Ми благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа і тільки для Його слави. Амінь.

Ви прослухали українське радіоблаговістя «Голос Євангелії», що передається Всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя «Слова Божого», а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світлі. Честь йому і вічна влада. Амінь.